0: guma.
1: Tukinda tuuru guma. Tusindo guma tuwa tukidensi yona. Enu ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.